1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qadar dan qadar. Rukun Islam ada 5. 1. Membaca 2 kalimat syahadat. 2. Menunaikan sholat 5 waktu. 3. Berpuasa di bulan Ramadan. 4. Membayar zakat. 5.